0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I haven't ever really found a place that I call

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mare, baia mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro. Situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! La început de zi de joi suntem împreună timp de 2 ceasuri. O să le face să fie foarte bune. Irina Gașpar sunt alături de tine așadar până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:10, în 10 septembrie, o zi care ne duce cu gânduri la Jocurile Olimpice de la Roma din 1960, atunci Iolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, a sărit 1,85 m și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 centimetri față de următoarea clasată. În total, România obținea atunci 10 medalii, dintre care 3 erau de aur, una de argint, 6 de bronz. Iar în 1964 a avut loc prima audiție în țară a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Române, era dirijată de celebrul Iosif Conta. Iar în 2008, acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN, dacă ți-aduce aminte de vremurile alea, a fost mare discuție și, mă rog, mare emoție până la urmă, da? Atunci acceleratorul a fost pus în funcțiune în Elveția, la Geneva. Mi-aduc aminte foarte bine de acel an și acea perioadă în care lumea era cumva cu mare emoție în așteptare și se pare că lucrurile, iată, au decurs bine, s-au făcut tot felul de alte cercetări mai departe și e perfect. În anul 2015, rămășițele unei vechi specii umane, Homo naledi, au fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, din care

0: Au fost scoase oseminte la 15 hominizi. Deci pentru cei care sunt pasionați de istoria asta, de vremea îndepărtată, de antropologie specială, arheologie totodată și, mă rog, tot ce înseamnă să descoperi chestiuni din trecutul nostru, iată, această zi este specială. Atunci echipa de cercetători care efectua săpăturile arheologice a formulat ipoteza că aceste vechi rude îndepărtate ale omului practicau deja anumite rituri funerare și era o descoperire importantă în tot ce înseamnă peisajul ăsta al obiceiurilor oamenilor vechi. Dar suntem în vremuri noi, vremuri bune, ne bucurăm de această dimineață de joi, 10 septembrie, să fie și din partea noastră la mulți ani către toți cei care își aniversează azi ziua de naștere și sunt în acest moment pe frecvență, la mulți ani. Și basistul Slade de la trupa Slade este sărbătorit astăzi, Don Powell, de asemenea actorul Colin Firth, un laureat Oscar important, da, pe panoul de actori britanici, Guy Ritchie, celebrul regizor Guy Ritchie, de asemenea și rapperul de la BG Mafia Cadillac, sau, mă rog, pe numele lui Dragoș Vlad Neagu. La mulți ani, așadar, și pentru cei care își aniversează ziua de naștere și pentru cei care au un alt eveniment special pe care îl celebrează, poate unii astăzi, de ce nu, merg la cununia civilă și atunci va deveni una dintre cele mai importante zile din calendarul personal, da, chestiuni de sărbătorit în viitor.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:16. O dimineață în care aflăm tot felul de lucruri și din apropierea imediată și din îndepărtarea îndepărtată. Cronica spațială ne aduce informații despre telescopul spațial Nancy Grace Roman, care a fost lansat cu succes de câteva zile și e în prezent într-o călătorie de 3 luni ca să ajungă la destinația finală, anume punctul Lagrange L2, cum este numit. E situat la 1,5 milioane de kilometri de pământ. Acest L2 e un punct în care un obiect orbitează soarele în același timp cu pământul, motiv pentru care are aceeași orientare spre planeta noastră și permite comunicarea constantă cu antenele de la sol. Mi se pare incredibil că oamenii, mă rog, din domeniul astronomii, cei care sunt implicați în chestiunile astea, fizicienii, au reușit de-a lungul timpului să pună cap la cap atâtea lucruri, astfel încât, iată, să găsească inclusiv modalitatea prin care un obiect lansat de pe pământ să înconjoare soarele și totuși să țină legătura cu pământul. E ceva impresionant pentru mine, poate și pentru tine. Da, în punctul ăsta este plasat și telescopul spațial James Webb, de altfel e cumva pe linia asta a regulilor de fizică și astronomie, cum spuneam, ca să poată să funcționeze lucrurile la distanță mare. Acest nou telescop Nancy Grace Roman are un câmp vizual de 100 de ori mai mare decât telescopul spațial Hubble, astfel că va permite o cartografiere panoramică mult mai rapidă a Universului în spectrul infraroșu. Sunt lucruri pe care le așteptăm, n-aș ști exact la ce să mă aștept, pentru că mi se par foarte noi toate chestiunile pe care le aduc oamenii ăștia în atenție, dar e interesant, iată, ce dezvoltare, ce pași mari fac oamenii aceștia pentru a încerca să descopere cât mai multe din univers. Pe site-ul NASA o să găsești eventual mai multe detalii, dar pe scurt mi s-a părut impresionant acest nou demers pe care îl fac oamenii pentru a vedea, pentru a cunoaște mai bine universul în care ne aflăm. Și un univers în care avem stări faine, muzică faină, dimineți faine. Acum suntem cu Robbie Williams.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, așa cum am văzut în fiecare dimineață, sunt lucruri interesante pe care le putem afla. Uneori ne ajută direct în activitățile noastre, alteori e cumva bine de știut. De exemplu, cercetătorii care explorează o metodă inovatoare să extragă metale importante, metale de-astea esențiale pentru tehnologiile moderne, direct din fluidele fierbinți emise de vulcani. Oamenii de știință au descoperit că gazele și, mă rog, lichidele adânci care circulă prin sistemele vulcanice conțin concentrații mari de metale valoroase, că vorbim de cupru, litiu, aur, zinc, indiu, de astea. Deci, elementele acestea care sunt foarte importante pentru producția de mașini electrice, pentru panouri solare, baterii, smartphone-uri, mă rog, și cererea pentru ele este în creștere accelerată, am putea să spunem, și nu la nivel regional, ci chiar global. Procesul propus de specialiștii ăștia presupune să se capteze magma aia care e, mă rog, lichidă și diverse fluide hidrotermale care vin de la mari adâncimi, da? Toate astea să ajungă la suprafață și cumva să se disipeze în atmosferă, dar dacă se instalează niște sisteme speciale de foraj și filtrare, mă rog, în zonele alea unde e activitate vulcanică, da, resursele astea ar putea să fie recoltate într-un mod mai eficient decât să aștepți până ies la suprafață și tu să le captezi, nu știu ce, pac, mai bine bagi pare ce bețe pe acolo prin pământ, într-un mod deștept, desigur, că specialiștii la mijloc, da, și să ia direct de acolo, nu? Plus că o abordare de genul ăsta are și avantajul foarte mare față de mineritul clasic, elimină necesitatea aia de a săpa mari cariere la suprafață, mă rog, să faci tot felul de procese necesare pentru a extrage respectivele minereuri și poate scapi un pic și de poluare prin procedura asta de forare sau, mă rog, plus că nu mai strici munți faini și așa mai departe, știi? E o chestie și a mediului înconjurător. Foarte tare. Mi se pare impresionantă chestia asta. Bine, probabil s-au mai gândit unii la așa ceva, dar n-au găsit metoda. Și pe lângă furnizarea de materii prime care sunt importante, da, tehnologia poate aduce un beneficiu dublu și prin faptul că generează energie geotermală verde de practic în timpul procesului de extracție. Adică nu numai că nu mai este atât de poluantă toată procedura asta, că e de fapt invers, e de-a dreptul verde. Sigur, ideea se află încă în fază de testare, are niște provocări tehnice încă legate de temperaturile foarte mari și, mă rog, coroziunea echipamentelor și toate alea, dar utilizarea sistemelor vulcanice ar putea, într-adevăr, să transforme foarte tare industria minieră globală și să ofere cu adevărat o alternativă mult mai curată pentru susținerea tranziției energetice, ceea ce nu ne interesează și ne presează de o vreme încoace, mai ales. Christina Aguilera nu are neapărat temele astea în muzică, dar vine cu o piesă super faină la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață, în care sperăm că lucrurile sunt în bună regulă, în grafic, în așteptările noastre, iar în cazul în care stăm prost cu așteptările, înseamnă că trebuie doar să aflăm mai multe detalii ca să nu fim luați prin surprindere. De exemplu, să știm că în perspectivă regulile astea cu chiriile pe termen scurt, te duci undeva, intri pe o platformă, pac, îți faci o închiriere rapidă, să știi că aici vor interveni niște reguli. Comisia Europeană se pregătește să dea niște reguli un pic mai stricte pentru platformele de închiriere pe termen scurt. De ce? Păi încearcă să frâneze creșterea prețurilor la locuințe. Noua inițiativă e numită Legea privind locuințele accesibile și își propune să ajute primăriile și, mă rog, autoritățile locale să plafoneze sau să restricționeze aceste închirieri turistice fără să mai riște procese lungi cu proprietarii sau, mă rog, operatorii din turism. La nivelul întregii Uniuni Europene, aceste spații reprezintă undeva peste 1% din totalul locuințelor, dar în marile orașe sau în zonele turistice aglomerate, ele pot ajunge să ocupe 10% din piață, da? Și asta înseamnă că scot mii de apartamente de la închirierea pe termen lung pentru localnici, ceea ce înseamnă să, na, fie un joc mai complicat, cu ghilimelele de rigoare, pentru piață, pentru prețuri, pentru perspective. Mai multe metropole europene au început deja să ia măsuri pe cont propriu ca să combată această problemă și să readucă, mă rog, casele cumva în circuitul locativ obișnuit. De exemplu, Barcelona intenționează să elimine complet cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice autorizate până în, mă rog, toată treaba asta să se întâmple până în 2028. Parisul, Amsterdamul sau Florența au introdus limite stricte, niște plafoane anume la chirii sau, mă rog, au introdus niște sisteme speciale de autorizare, astfel încât lucrurile să fie mai sub control, adică să nu ia razna cu prețurile. Și noua legislație europeană vine să ofere un cadru juridic clar, unitar, da? Să ofere primăriilor un sprijin care e necesar pentru a proteja piața locală de chiriile excesive și de lipsa locuințelor pentru locuitorii permanenți. Până la urmă e, cred eu, de datoria autorităților să găsească într-adevăr și astfel de soluții, sisteme pentru bunăstarea majorității. Evident că fiecare, care are proprietate va decide ce să facă, adică nu vine chiar într-atât să spună gata, nu mai închiriez, dar în cazul în care vrei să închiriezi, dragă proprietar, uite, astea sunt noile condiții ca să fie bine pentru mai multă lume. Cam așa e într-o traducere din asta foarte lejeră intenția Comisiei Europene. Eu așa o gândesc ca fiind bună, intenția este bună, totul ține de, într-adevăr, felul în care se va aplica acest nou regulament. Da, Misha Miller și Alex Velea sunt pe următoarele minute. Dacă vrei ceva lejer și cumva cu gând de vară, cred că piesa asta încă ne ajută.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și spor la activitățile pe care deja le-ai demarat. Dacă ești deja în acțiune, înseamnă că ești un om foarte harnic. Harnic astfel încât să ai încă deja, sau mă rog, să ai încă amintirea unei vacanțe faine, că dacă ești harnic ai avut o vacanță. Iar dacă a fost vacanța mai îndepărtată, deja ai planuri pentru următoarea vacanță și mi se pare foarte normal. Îmi spunea cineva, păi nu pot deja să mă gândesc la vacanță, că e abia septembrie. Zic, ba da, poți să te gândești dublu la vacanță, pentru că în felul ăsta poate ai chef să lucrezi, să rezolvi totul foarte repede și cumva să treacă timpul repede înspre a ajunge mai ușor la vacanță. Bine, este o teorie, nu înseamnă că se aplică la toată lumea. Dar, apropo de chestia asta cu vacanța, am văzut că se fac pregătiri pentru sezonul estival din 2027 deja, iar miza este o creștere mare a capacității de transport cu curse charter, mă rog, mai ales agențiile de turism se spetesc să aducă multe, cât mai multe curse charter. Tot mai mulți operatori își extind ofertele de vacanță ca să răspundă cererii tot mai mari a românilor pentru pachete complet organizate, ce includ zbor direct, cazare, servicii dedicate, mă rog, tot felul, știi tu, ghid, etc. Da? Și extinderea rețelei de zboruri directe vine cu dorință de plecări, nu numai din București spre destinațiile super îndepărtate, vin și cu plecări din principalele orașe din diverse regiuni, vorbim de Cluj și Oradea în mod special, dar în felul ăsta oamenii să poată să ajungă la destinațiile de vacanță preferate mai fain. Și e normal, omul își dorește să ajungă mai ușor la vacanță, agenția de turism își dorește să aibă cât mai mulți oameni care să fie mulțumiți de servicii, deci vor căuta să împlinească aceste deziderate, etc. O noutate interesantă pentru ce ar însemna oferta din 2027 ar fi introducerea Albaniei pe lista destinațiilor către care să se zboare direct prin curse charter, pentru că vine cumva cu alternativă accesibilă și atractivă pentru litoralul balcanic și, na, sunt unii care zic, băi, am tot fost la Marea Neagră, hai să mai mergem și prin altă parte. Sau sunt unii care zic, băi, am tot fost prin insulele Seychelles, să mai mergem prin alt loc. Mă rog, despre Albania doar lucruri faine am auzit de la cei care au mers să viziteze locuri din această țară. Acum, sigur că sunt multe alte destinații, de altfel tradiționale, de top, care se mențin acolo în preferințe. Grecia, Turcia, Egipt și Spania sunt în continuare printre preferințele românilor, așa că agențiile se organizează cât mai bine spre aceste destinații, chiar dacă mereu caută și lucruri noi, locuri noi, da, experiențe noi pe care să le pună la dispoziția, mă rog, doritorilor. Da, și ne așteptăm să avem încă de pe acum oferte atrăgătoare, pentru că cumva e o lansare timpurie, cred eu, a programului de vânzări de astea, cum le zice, mă rog, cu ofertă foarte bună, early booking, și dacă reușești să-ți iei cu un an înainte, în general ai reduceri foarte mari la rezervări făcute cu atâta vreme înainte, ai mai multe opțiuni flexibile, operatorii sunt și ei liniștiți că au măcar o bază concretă pe care să se bazeze pentru anul viitor, tu ai prețuri mai mici, cumva mi se pare că este un very win-win situation. Da, dar o să vedem în perioada următoare ce alte noutăți aduce practic sezonul anului 2027, sezonul estival, în mod deosebit sezonul estival, pentru că rămâne în continuare preferința în preferințele românilor o destinație de vacanță în perioada de vară. Așa că, deși din când în când mai întâlnim în cursul iernii, al primăverii sau chiar al toamnei, oameni care merg în locuri în care sunt temperaturi de 30 plus și practic se duc la o altă vară, oricum ar fi sezonul de vară, iunie, iulie sau august, pentru anul următor, cu siguranță va mai include o vacanță și mi se pare absolut normal să fie așa. Din partea mea, să fie vacanța per sezon. Asta ar fi chestia ideală. N-am ajuns încă acolo, dar încerc să fac pași în direcția respectivă. Dr. Alban, It's My Life este super hitul pe care îl ascultăm în continuare. Este un hit din prima parte a anilor 90. Așa cum bine știi, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi.
1: Toate toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți

0: 6:45 de minute într-o dimineață în care ne gândim ce mai avem de făcut și cum am putea să ne ușurăm toată activitatea asta de organizare a muncii. În general, dacă o să putem, o să introducem un AI să ne ajute. Important este să găsim unul corect, după părerea mea, sau, mă rog, așa zic eu. A fost realizat un studiu în cadrul căruia agenților de AI li s-a cerut să rezolve 71 de probleme. Bun, acum pentru testul ăsta s-au făcut niște exerciții de matematică. 71 de probleme de matematică. Asta, ca o paranteză, nu ține de lucrurile pe care le-am auzit și la știri cu rezultatele de analfabetism funcțional, unde la matematică e mai complicat. Cu alte cuvinte, ok, vezi acolo că ai de făcut o problemă, dar nu știi ce înseamnă, la ce te ajută problema asta. Ceea ce sper să se îmbunătățească situația în perspectivă, dar e un alt subiect. Deci revenind la AI ăștia care au primit ei 71 de probleme de matematică să le rezolve, fiecare cum, mă rog, îl duceau circuitele, ca să nu zic capul. Unii dintre acești AI, că au fost 100 la număr, unii dintre ei au învățat să trișeze, man. Îți dai seama? Deci cum se poate asta? Eu cred că au învățat să trișeze pentru că undeva au avut acolo în manualul de învățare trișarea, că altfel de unde să inventezi trișarea? Deci unii dintre ei au învățat să trișeze ca să rezolve problemele de matematică. Înfiorător. Alții au încercat să contracareze trișorii, deși nu au avut la dispoziție instrumentele necesare ca să-i și oprească. Deci, practic, ca atunci când vezi un răufăcător cu tot felul de arme la el, nu știu ce, și tu te pui în fața lui cu mâinile goale și zici, băi, oprește-te. Use your mind, don't do this. Na, mă rog. Pe Import AI e o platformă în care sunt mai multe lucruri analizate apropo de AI și tot felul de chestiuni ale tehnologiei noi. Sunt mult mai multe lucruri acolo, sigur, apropo de chestia asta, dar faptul că niște agenți AI au găsit de la sine cumva modalitățile de a trișa, iar alții, în loc să meargă să-și rezolve naibii problemele alea acolo, s-au gândit ei că, băi, uite, am identificat niște trișori. Îl văd eu pe ăsta că e lângă mine și copiază, ia stai să îi pun o bețe în roate. În loc să-și vadă el de rezolvarea problemei până la urmă. Vă nu zic că ar trebui să existe trișori, dar mi se pare că avem o problemă cu gestionarea activităților, mă rog, pentru care au fost create respectivele entități, AI ăia sau roboței ăia, sau, mă rog, cum să-i mă numesc. Îmi doresc cercetătorii să găsească mai multe variante în care să poată să fie puse niște limite foarte normale, limite, cum le zicem noi, etice, dar niște limite morale, cum ar veni, dacă trebuie să rezolvi o problemă, să te concentrezi să rezolvi problema, dacă nu ajungi la rezultat, să poți să spui, nu s-a putut identifica o soluție pentru problema dată. Nu să te apuci să spargi tu coduri, să intri pe nu știu unde, să trișezi, numai ca să ajungi la rezultat. Na? Nu e corect. Sau cel puțin, morala vremurilor noastre ar spune că nu e corect. Da, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, poate nici asta nu este neapărat corectă, o soartă Ofeliei mă refer, dar este un subiect fain de melodie. O ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:53 de minute, că spuneam mai devreme de testele PISA, da, conform datelor pe care le-am văzut. Rezultatele testelor PISA au fost un pic surprinzătoare. Sistemul de învățământ din România practic este marcat de un decalaj foarte mare, mai ales între copiii din medii defavorizate și cei care provin din familiile înstărite. Asta dacă vedem detaliile, rezultate din aceste teste PISA, informațiile corelative, să zicem, ale acestei analize. Dar diferența dintre cele două categorii ajunge și la 122 de puncte. Este un decalaj echivalent cu aproape 4 ani de școlarizare pierduți de elevii din medii vulnerabile. Statusul socioeconomic al familiei cântărește foarte mult în performanțele școlare, pentru că se vede că explică aproape 26% din variația rezultatelor obținute de tineri la matematică, un procent mult peste media înregistrat la nivelul țărilor din OCDE, adică Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, o organizație care cuprinde foarte multe țări și, mă rog, în interiorul căreia se fac aceste analize. Școala în care ajunge un copil joacă un rol foarte, foarte important, chiar decisiv în parcursul educațional, dar și aici diferențele sunt mari între mediul urban și mediul rural. În timp ce liceele și școlile din orașe oferă un acces la resurse mai bune, cumva cadre didactice bine calificate, medii de învățare motivante, dar instituțiile din zonele rurale sau defavorizate se confruntă frecvent cu lipsa materialelor didactice, cu o fluctuație mare de personal și așa mai departe, iar toate astea fac ca oportunitățile de dezvoltare ale elevilor să fie puternic influențate de locul în care stau, unde locuiesc ei, de veniturile părinților și așa mai departe. Ca să reducă această propastie educațională, experții subliniază cât de important este să existe niște intervenții direcționate din partea statului, axate pe sprijinirea școlilor defavorizate. Printre măsurile astea importante s-ar număra alocarea de anumite resurse suplimentare, da, pentru comunitățile vulnerabile, da, să fie atrase și să fie motivate cadrele didactice bine pregătite către mediul rural, dar și să fie implementate niște programe de sprijin individualizat pentru elevii care cumva au rămas un pic în urmă. Fără o reformă profundă care să garanteze șanse egale la educație, mediul din care provine un copil va continua să dicteze un viitor profesional care poate ar putea să fie mai bun. În săptămânile trecute, poate ți-aduce aminte, am avut la un moment dat o conversație cu cei care se implică în activități ale școlilor din mediul rural, tocmai pentru acest motiv, pentru că în general la analize reiese că nu există suficientă resursă sau suficientă implicare în anumite școli care sunt mai departe de orașele mari, să zicem așa, da? Și oamenii se concentrau, ne povesteau atunci că fac anumite tabere, îi ajută pe unii chiar să învețe să citească, pentru că ei au trecut cumva dintr-un an în altul fără să știe cu adevărat să citească, adică nu vorbim de analfabetism funcțional, ci de-a dreptul analfabetism, pentru că tot așa au fost lăsați de izbeliște acei copii și duși cumva cu grupul. Adică lasă că îl trecem și anul ăsta, îl trecem și anul ăsta, știi? Și la un moment dat a început, dacă a trecut atâtea clase, îl mai trec și eu. Și copilul săracul de el nu știe cum să-și caute cu adevărat ajutor, de asta este și el mai dornic de a găsi un sprijin. Dar mai povestim. Imediat vine Gia Crăciun cu știrile. Irina Gașpar sunt, ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Tarife de energie electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro. Situația din teritoriu pe site-urile de SVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Transilvania.
2: Meteo. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt destul de pestrițe, dacă ne uităm că sunt cuprinse între 13 și 20 de grade Celsius. 13 grade avem în acest moment la Bistrița și la Beclean, 14 grade ca media orașului acum la Cluj-Napoca, de asemenea la Luduș, 14 grade și la Media și la Turda. Avem 17 grade Celsius la Zalău, 18 grade se înregistrează în acest moment la Beiuș, 19 grade la Satu Mare, de asemenea 19 și la Alești, 20 de grade la Oradea și la Carei. Un cer oarecum înnorat peste Transilvania avem în această dimineață, iar pe parcursul zilei ne așteptăm ca intervalul de maxime să fie cuprins între 28 și 32 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele un pic de aglomerație, dar încă nu exagerat de mare. Ne așteptăm aglomerația mai mare, mai aglomerată, cu ghilimele de rigoare, să fie puțin mai încolo. Dar ca idee, uite, dacă ești, de exemplu, pe calea Mănăștur în Cluj și vrei să ajungi la aeroport, poți să străbați orașul în doar 22 de minute, ceea ce pare destul de bine, un timp destul de bun pentru o distanță așa de mare. Dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi, de exemplu, în Piața Mărăști, 30 de minute ar fi timpul mediu pe care să-l faci dacă mergi pe zona Iris. Este într-adevăr un pic mai aglomerat la ieșirea din Baciu înspre Cluj și pe urmă pe șoseaua Transilvaniei. Iar dacă ești în centrul Floreștiului, să ajungi până în centrul Clujului, ai de parcurs această distanță în 29 de minute aproximativ. E într-adevăr un pic aglomerată, aglomerată o porțiune din șoseaua Avramiancu. Dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, un timp destul de constant pentru acest traseu la acest moment al zilei. Iar dacă pornim din Sânt Ion și vrem să ajungem în Velența, 18 minute dacă mergem pe centură, însă dacă mergem direct pe zona industrială, 19 minute, deci nu este o diferență prea mare.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul

7:11. Să știi că se propune un nou regulament european al achizițiilor publice. Propunerea e făcută de Comisia Europeană și acest regulament ar trebui să fie aplicabil direct în toate statele membre ca să se poată gestiona mai eficient o piață anuală de peste 2 trilioane de euro, adică aproximativ 14% din PIB-ul Uniunii Europene. Principala schimbare este că prețul cel mai mic nu va mai fi singurul factor decisiv. Am văzut de câte ori treaba asta a dus la probleme, s-au cumpărat materiale care nu erau de cea mai bună calitate, pentru că așa se menționa, da, între obligații, indiferent de calitate, trebuia să alegi prețul cel mai mic dintre cei care veneau cu ofertele, etc. Acum, criteriul principal va fi cel mai bun raport calitate-preț. Prin noile reguli, calitatea va cântări cel puțin 30% din punctajul unei licitații, iar în cazul serviciilor care se bazează în special pe munca oamenilor, aceasta va reprezenta cel puțin 50% din decizia finală, orice excepție va trebui justificată în mod foarte clar. Și ca să ajute companiile să participe mai ușor la proceduri, birocrația va fi redusă foarte mult, pentru că se va introduce un serviciu electronic care să verifice automat îndeplinirea condițiilor. Firmele vor putea reutiliza datele și documentele deja validate, fără să fie nevoie să le transmită la fiecare licitație, da, din nou. În plus, conectarea platformelor

0: naționale cu o platformă europeană unică va permite firmelor să se înscrie mult mai simplu la licitații organizate în alte țări din Uniunea Europeană. Propunerea asta acordă o atenție foarte mare firmelor mici, da? Stabilește cumva cerințe financiare mai clare și experiență proporțională cu dimensiunea fiecărui contract, ceea ce trebuie să recunoști că e o treabă importantă, astfel încât să nu mai avem situații în care un no-name dintr-o dată ia cea mai mare lucrare dintr-un județ. Bă, e foarte bine, acolo trebuie să ajungă toată lumea, dar hai să fie parcurs, par și intermediar, nu? Așa mi se pare. Bun, oricum, solicitarea unei experiențe anterioare strict în domeniul achizițiilor publice va fi permisă doar în cazuri deosebit de bine justificate și noile norme sprijină inițiativa Made in Europe, practic oferă autorităților posibilitatea să acorde prioritate produselor și furnizorilor europeni ca să protejeze producția locală și locurile de muncă de pe continent. Iarăși un lucru despre care multă lume a tot făcut, a tot adus în discuție subiectul ăsta, multă lume, și s-au făcut diverse cereri de-a lungul timpului. Poate acest regulament cu adevărat va putea să implementeze această dorință. George Michael și Amazing în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:18, într-o dimineață în care ne întrebăm oare cum am face dacă, în cazul de față și în cazul de azi, întrebarea pe pagina de Facebook Radio Transilvania este dacă Made in Europe este o etichetă care ar încuraja lumea să cumpere cu prioritate față de un produs oareși cum mai ieftin, dar din afara Uniunii Europene. Sigur că sunt chestiuni pe care le putem gândi într-un fel și când suntem în fața raftului să procedăm în alt fel, dar deocamdată rămânem la partea asta de teorie și de analiză. Ce crezi tu, drag ascultător, ascultătoare, apropo de această întrebare? Crezi că Made in Europe te-ar încuraja, da, să vezi o etichetă pe un produs, indiferent ce produs, dar pe etichetă să fie Made in Europe, fabricat în Europa, dacă chestiunea asta te-ar încuraja să cumperi cu prioritate față de un produs oarecum mai ieftin, dar din afara Uniunii Europene? Aștept răspunsul tău într-un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: snap.
1: 7:22, într-o dimineață în care facem planuri pentru perioada următoare. Săptămâna viitoare va fi o întâlnire faină la Cluj și îți recomand să te organizezi, să fii între 18 și 20 septembrie pe platoul sălii sporturilor Horia Demian, pentru că locul ăsta va fi special amenajat, festiv de toamnă, să zicem așa, de dimineață de la 8 și până seara la 10. Se desfășoară zilele Recoltei Cluj. E o ocazie foarte bună să faci o plimbare, să-ți umpli sacoșele direct de la oamenii care muncesc pământul. Vei găsi un freamăt mare și fain, tarabe pline cu legume și fructe proaspete de sezon, dar și tot felul de bunătăți pregătite după rețete speciale de familie, poate, da? De la brânzeturi preparate din carne până la miere, dulcețuri, siropuri aromate, pâine caldă și tot felul de alte produse de patiserie. Pe lângă poftele culinare, târgul aduce și mulți meșteri populari la un loc, da? Ei vin cu tot felul de obiecte lucrate manual, creații tradiționale deosebite și, desigur, dacă ți se face foame pe loc, poți face o pauză în zona gurmandului, unde se vor găti tot felul de bunătăți. Va fi o experiență foarte faină și pentru tine așa într-o plimbare, dar și pentru toată familia, dacă vrei să vii cu mic, cu mare, da? În acest loc deja cunoscut pentru întâlnirea celor care păstrează tradițiile și bunătățile. Pe platoul sării sporturilor Horia Demian, săptămâna viitoare, în 18, 19, 20, vineri, sâmbătă, duminică.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață faină în care ne întâlnim cu redactorul șef al publicației Jurnal Bihorean, Teodor Biriș. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! În următoarele momente o să vă prezint câteva dintre articolele apărute în numărul 88 al săptămânalului Jurnal Bihorean, care și de la tipar în această dimineață de 10 septembrie 2026. Din paginile care tratează subiecte de pe cuprinsul județului, aflăm despre lucrările de îmbunătățire a infrastructurii educaționale la Sân Martin, cu ce bani vor fi modernizate drumurile din comuna Drăgești și care este gradul de cadastrare în suplacul de Barcău. Un articol mai special este intitulat sugestiv: de la poveștile bunicului despre armată la prima bihoreancă devenită ofițer în Marina Militară Română. În zona de cultură este prezentată o premieră de la teatru, Cancel Arie, un spectacol care se anunță interesant despre politică, educație și vulnerabilitatea sistemului școlar. Unul dintre subiectele abordate în paginile de sport îl are în prim plan pe creatorul de portari de polo de la CS Crișul Oradea, antrenorul Florin Țic, care este tatăl portarului titular al Naționalei Române. Și pentru că tot am vorbit despre portare, avem și povestea portarilor bihoreni de fotbal care au marcat goluri în primele două ligi ale fotbalului românesc. Acestea sunt subiectele pe care am ales să le prezint la revista presă din această dimineață. Irina, mulțumesc frumos pentru invitația de a fi și azi pe frecvența Radio Transilvania. Vă doresc o zi frumoasă tuturor.
3: Mulțumim și noi, Teodor Biriș, Jurnal Bihorean, în această frumoasă dimineață de joi.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 7:36, într-o dimineață în care ne întrebăm cât de mult contează originea unui produs atunci când alegem să cumpărăm. Eticheta Made in Europe îți inspiră mai multă încredere și te-ar determina să alegi cu prioritate un produs fabricat în Europa, chiar dacă alternativa din afara Uniunii Europene ar fi mai ieftină. Este întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri și să lași comentariul tău. Putem găsi, desigur, argumente pro și contra unui astfel de comportament, dar cred că ar fi interesant să filtrăm fiecare dintre noi, să ne facem cu ocazia asta o mică acceptare a provocării de a gândi acest concept și această situație în mod concret. Pentru că unii ar spune că ar susține în felul acesta economia europeană și dar alege produse made in Europe, cumpărarea produselor fabricate în Uniunea Europeană ar sprijini producătorii din cadrul acestei uniuni, locurile de muncă, da, până la urmă economia locală respectiv europeană. Și de asemenea, produsele europene respectă niște standarde și niște reglementări foarte stricte privind calitatea, siguranța și protecția consumatorului. Cu alte cuvinte, ai fi mai sigur că este un produs de calitate. Dacă nu mă înșel, chiar acum am văzut un comentariu lăsat pe pagina de Facebook care cumva merge în această direcție. Ia să și intru și să văd dacă bine am văzut. Silard, da, zice Silard, da, dacă și calitatea produsului diferă. Păi acum Silard, da, într-adevăr este o chestiune pe care trebuie să o analizezi tu, dar dacă vorbim de etichetă, când vedem Made in Europe și Made in altă țară în afara Uniunii Europene, poate vine și această întrebare, băi, care este mai de calitate? Nu știu dacă poate să fie un singur criteriu cel care poate fi aplicat. Probabil că pe unele produse trebuie să, nu știu, pui mâna, ieși în magazin, vezi mai concret, dar altele, dacă le cumperi de pe net, acolo nu poți să pui mâna direct, trebuie să gândești cam cum ar fi toate lucrurile. Ama, alții spun că alegerea produsului mai ieftin din afara Uniunii Europene îi ajută cu bugetele proprii, finanțele, până la urmă, contează destul de mult. Pentru mulți cumpărători, diferența de preț este decisivă, mai ales dacă este o diferență mare de preț, adică nu e ceva relativ nesemnificativ. Și plus, după cum au spus unii, originea nu garantează întotdeauna calitatea. Un produs fabricat în afara Uniunii Europene poate să aibă o calitate foarte bună și poate să ofere un raport calitate-preț avantajos. Important este, într-adevăr, tu să ai o idee clară apropo de ce e de făcut de fiecare dată. Și curiozitatea noastră în această dimineață e dacă ar cântări un pic mai mult faptul că pe un produs există o etichetă Made in Europe, fabricat în Europa. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7:43 de minute. Piața muncii din regiunea de vest și nord-vest a țării noastre înregistrează tendințe un pic contrastante în funcție de județ și de categoriile de vârstă. Dacă ne orientăm mai mult înspre zona Bihorului și, mă rog, zona Oradiei, șomajul vedem că a avut o ușoară creștere, a ajuns la o rată de 2,12%, iar în evidențele Agenției Județene sunt înregistrate peste 5.000 de persoane fără un loc de muncă, dintre care mai mult de jumătate nu beneficiază de indemnizație de șomaj. De asemenea, analiza pe medii de rezidență arată o diferență foarte mare. Marea majoritate, de fapt, a șomerilor bihoreni provin din mediul rural. Pe de altă parte, polul economic reprezentat de Cluj se confruntă cu dinamici, să zicem, complexe. Pierde mii de salariați într-un singur an, în timp ce salariul mediu net înregistrează doar creșteri modeste sub presiunea inflației. La nivel național, rata generală a șomajului a scăzut ușor la 6,4%, dar totuși numărul total al persoanelor fără ocupație a depășit 526.000. Contextul este marcat de un nivel mare, da, al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani, care a trecut de pragul de 30%. Din punct de vedere al pregătirii profesionale, structura celor fără un loc de muncă indică faptul că persoanele fără studii sau doar cu școala primară și gimnazială reprezintă ponderea principală în rândul șomerilor, din câte se vede în această analiză. În schimb, absolvenții de studii superioare sau post-liceale din aceste regiuni din zona Transilvaniei întâmpină mult mai puține dificultăți de integrare, au cele mai mici ponderi în cifrele oficiale ale șomajului, pentru că, în principal, sunt angajați. Așa că te încurajez să studiezi, să aprofundezi domeniul care îți place sau, mă rog, în care vrei să te dezvolți profesional și să îți găsești locul de muncă ce să-ți aducă nu numai un salariu, dar și o plăcere zilnică.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: 7:48 de minute. Să știi că schimburile comerciale ale țării noastre cu China înregistrează un oarecare dezechilibru tot mai accentuat. Valoarea bunurilor aduse din această țară sunt de aproape 13 ori. Valoarea este mai mare decât cea a mărfurilor trimise în schimb și da, asta e un pic cu semnul întrebării. Deficitul comercial bilateral a depășit pragul de 8,4 miliarde de euro și asta reprezintă undeva la un sfert din întregul deficit comercial extern al țării. Peste jumătate din cumpărături sunt concentrate în domenii cum ar fi echipamente electrice, utilaje industriale, produse electronice, iar livrările românești constă în special în materii prime sau resurse cu valoare adăugată redusă. E o tendință care se înscrie într-un context internațional mai larg, în care restricțiile comerciale impuse de alte mari piețe au determinat redirecționarea unor cantități mari de mărfuri la prețuri reduse către spațiul european. În fața acestui, cum se zice, un flux masiv, autoritățile au introdus niște măsuri tarifare speciale pentru pachetele de valoare mică expediate direct din afara spațiului comunitar. O taxă fixă aplicată fiecărui colet trimis către cumpărătorii locali a generat foarte repede niște venituri importante la bugetul de stat, cu rolul de a limita concurența neloială și de a proteja producătorii locali. O oportunitate importantă de redresare comercială, să zicem așa, apare însă odată cu deschiderea pieței chineze pentru produsele lactate provenite din România. Producătorii de la noi au primit acces liber pentru a livra o gamă variată de lactate, brânzeturi, formule specializate, da? Măsura asta este susținută de investiții mari realizate în unități de procesare, în fabrici, într-o infrastructură agricolă la nivel național și așa mai departe. Să sperăm că lucrurile se așează tot mai bine și cred că e normal din când în când să intervină anumite autorități pentru a încerca să găsească un echilibru acolo unde lucrurile o iau puțin razna. Pe pagina de Facebook însă rămâne în continuare valabilă întrebarea: în ce măsură te influențează o etichetă Made in Europe, fabricată în Europa, atunci când cumperi un produs?
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 53 de minute, o dimineață în care pe pagina de Facebook întrebarea este: Made in Europe te-ar încuraja să cumperi cu prioritate față de un produs mai ieftin din afara Uniunii Europene? Cu surpriză văd mesajul scris de Andreea, aș zice că din contră. Adică, Andreea, înțeleg că te-ar descuraja să vezi un mesaj fabricat în Europa atunci când ai avea de ales. Florina ne-a scris, până dimineața, Florina, oricum tot cumpăr eu produse contrafăcute că nu știm noi ce bagă în ele. Păi, bănuiesc că materiale. Nu știu, Florina, sunt și eu surprinsă de acest răspuns, dar cred că mai degrabă este felul în care se gestionează lucrurile spre a ajunge la acel produs, mai degrabă decât ce se pune în acest produs. Pe de altă parte, poate, da, uite, bine menționează Florina, poate nu ne referim doar la electronice și, nu știu, articole de vestimentație, că sunt și alte lucruri pe care le putem cumpăra într-adevăr și consuma și în afară. Îți mulțumesc, Florina, pentru acest mesaj. Flavia, doar eticheta nu este un criteriu de alegere? Așa este, de asta vorbeam de a cumpăra, mă rog, e o întrebare un pic mai generală, dar mulțumesc, Flavia, pentru mesaj. Că Silard, dacă și calitatea produsului diferă, atunci da. Made in Europe l-ar încuraja pe Silard să cumpere cu prioritate față de un produs mai ieftin din afara Uniunii Europene. De altfel, cum spuneam și mai devreme, reglementările în spațiul european sunt mult mai stricte decât în afara Uniunii. De asta, supoziția că lucrurile sunt mai de calitate ar avea oarecum o rădăcină. Bun, mai povestim despre asta oricând este deschis Facebook-ul pentru comentarii. Irina Gașpar sunt, ne auzim mâine.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: back in town.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Publicitate.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate mai Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidaia.
0: Online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
8: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
8: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene, care centralizează necesarul. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Baia Mare, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
9: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul va prezenta norări temporare și izolat în cursul zilei. La munte și în zonele limitrofe se vor semna la vârste însoțite și de descărcare electrice. Temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANEME.
10: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
9: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vlad Țepeș, Gării, pe Progresul lui Gheorghe Marinescu, dar și în piața Izvoarelor. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
9: Bună dimineața, joi 10 septembrie, na, o zi de 10, iar noi ne-am gândit să o facem împreună de 10 plus, garantăm. Începe programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, și până la ora 13 împreună căutăm să aflăm ce util și important de știut de aici, de pe acasă, de pe meleagurile noastre faine și dragi. Alex Marius Podariu, sunt eu cu tine și astăzi imediat deschidem și primul subiect.

0: Rezultatele PISA arată un dezastru pentru România. Analfabetismul funcțional, aproape jumătate din elevii români nu înțeleg ce citesc. 48% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul la care ar trebui să poată înțelege un text de lungime moderată, să identifice ideea principală și să găsească informațiile cerute, arată raportul PISA 2025, publicațiile trecute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Proporția a crescut de la 49,7% în 2022 la scorul României la citire, care a scăzut cu 16 puncte. Peste 760.000 de elevi de 15 ani au susținut testele PISA la știință, matematică și lectură în 2025 în 91 de țări și economii, cu valoare reprezentativă pentru aproximativ 33 de milioane de tineri din aceste țări, conform OCDE. Evaluarea PISA se face în funcție de 3 domenii de competență școlară: știință, lectură și matematică. OCDE îi încadrează în categoria elevilor cu performanță scăzută, pe cei care nu ating nivelul 2, considerat pragul minim de competență. Un rezultat sub acest nivel nu înseamnă că elevul nu știe să citească, ci că are dificultăți să înțeleagă și să folosească informațiile dintr-un text în situații concrete. Acesta este indicatorul asociat în mod obișnuit al analfabetismului funcțional. La testele PISA nu contează atât de mult că știi, ci ceea ce poți să faci cu informațiile pe care le ai. Situația este gravă și atunci când sunt analizate împreună cele trei domenii de bază. Raportul arată că 38,5% dintre elevii români se află sub nivelul minim stimulat la citire, matematică și știință, aproape dublu față de media OCDE de 19,7%. Scorurile din 2025 sunt cele mai mici obținute de România după prima participare la PISA, adică din anul 2006. Țara noastră rămâne pe antepenultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. În clasamentul realizat în funcție de punctaje, România ocupă locul 5-3 la citire, locul 5-5 la știință și locul 48 la matematică dintre cele 91 de țări și economii participante. În funcție de domeniul evaluat, elevii români sunt depășiți și de cei din state din afara Uniunii Europene, de exemplu de Muntenegru, Albania sau Serbia. Raportul OCDE atrage atenția că peste jumătate dintre elevi pot fi vulnerabili la dezinformare. Elevii trăiesc în medii în care informațiile din surse nesigure sunt abundente și este adesea dificil de distins de dovezi demne de încredere. În acest context, elevii trebuie să învețe când și cum să cântărească dovezile, să pună la îndoială afirmațiile intuitive și să judece fiabilitatea diferitelor tipuri de informații. În concluzie, raportul OCDE este semnalat faptul că tinerii au nevoie de mai mult decât de competențe academice solide pentru a fi pregătiți pentru provocările viitorului. Raportul sublinează de asemenea că elevii au mai multe șanse de succes atunci când simt un sentiment de apartenență, apreciază rolul școlii și învață în medii sigure și cu resurse suficiente. Relațiile puternice cu familiile și profesorii joacă de asemenea un rol esențial în susținerea atât a implicării cât și a realizărilor. Luate împreună, aceste constatări sublinează necesitatea ca sistemele educaționale să adopte o abordare holistică a învățării, una care valorizează atât competența cât și implicarea și care asigură că toți elevii au sprijinul, oportunitățile și resursele necesare pentru a-și atinge întregul potențial în școală și în afara ei.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ești cu rotația de dimineață, să-ți primești porția de informații de pe acasă. Maramureșul are doar 8 grupuri și organizația agricolă, recunoscută de Ministerul Economiei, în lista organizațiilor de producători legume-fructe, nicio prezență maramureșană, conform listei, dar în lista generală a organizațiilor și grupurilor recunoscută, avem 8 prezențe. Este vorba de legumicultorul Dăneș, deși are decizie de retragere din 2019. La fel, grupul de valorificare a legumelor Maramureș din Baia Mare, Valea Roșie, tot cu decizie de retragere. Mai avem Marmalus din Baia Sprie, tot cu retragere. Asociația Opcina din Copalnic, cu retragere din 2014. Hortigrup Pruco din Vărai, activă. Someș Codru, cooperativă agricolă din Rodina, Ariniș, activă. Eco Bruna, cooperativă agricolă din Perbești, Giulești, cu decizie de retragere din 2024. Și Smart Grow Brand, cooperativă agricolă din Colțiria Ardusat, activă. Comparativ cu vecinii, județul Satu Mare are 15 asemenea asociații recunoscute, Sălajul 7, din care 3 retrase, Suceava are 20, Bistrița Năsăud 7, una singură activă. Ești în Made in Baia Mare la Radio Transilvania, 5 ore bune în care selectăm tot ce mai important să știi de pe meleagurile noastre dragi. Bună dimineața!

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantau și în această dimineață, când de fresh matinală, informații utile pentru tine, adunate de pe lângă casă și alte lucruri importante de știut. Remind Me, Tom Green, Alan Plus, Jennifer Lopez, If You Had My Love, după care vorbim evident despre vreme și ce mai aduce vreme în această zilă pe la noi. După o zi de miercuri cu 35 de grade Celsius, de astăzi, joi vor fi posibile ploi slabe și averse în nordul, vestul și centrul țării. Câteva județe din regiunea noastră sunt în continuare sub cod galben de caniculă și câte grade avem prin regiunea noastră, am să spun eu, minchenaș. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, să-ți fie fain și bine toată ziua de joi, muste, alături de noi. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Dar ce mai aduce vremea în aceste zile pe la noi? După o zi de miercuri cu până la 35 de grade Celsius pe aici, pe acolo, prin regiunea noastră, de astăzi, joi, vor fi posibile ploi slabe și averse în nordul, vestul și centrul țării. După o zi de miercuri caldă și pe locuri chiar caniculară, de astăzi un front rece se apropie încet dinspre vest, așa că vremea va deveni tot mai instabilă spre sfârșitul săptămânii, mai ales în vest, nord și centru, scrie meteoradar.ro. Deși zilele încep să devină tot mai scurte, vremea continuă încă într-o notă estivală. O masă de aer tropical a pătruns zile trecute pe la noi, însă de astăzi, joi, temperaturile scad ușor în vest și nord, iar vremea devine mai instabilă la munte și în regiunile intracarpatice, unde vor fi posibile averse după amiază. Vor fi și intervale cu vânt destul de puternic, mai ales în Crișana, Maramureș și Moldova. Joi vor fi posibile ploi slabe și averse în nordul, vestul și centrul țării. Instabilitatea se accentuează vineri, odată cu apropierea frontului rece, dar în sudul țării, mai ales în Muntenia și Oltenia, maximele termice continuă să ajungă pe la 35 de grade. În weekend, ploile se vor extinde în mai multe regiuni, iar vremea se va răcori în cea mai mare parte a țării. Totodată, câteva județe din regiunea noastră sunt prinse astăzi sub o atenționare cod galben de caniculă. Mai exact, Sibiu, Alba și Hunedoara. Atenționare valabilă astăzi între orele 12-18. Aici, temperaturile maxime ajung pe la 34-35 de grade, ne anunța NME. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 23 de grade, Cluj-Napoca 16, Brașov 10, Sibiu 16, la Târgu Mureș avem 13 grade, Satu Mare 21, Baia Mare 20, Alba Iulia 15, Arad 20, Hunedoara 19. La Bistrița sunt 15 grade, la Zalău 21, la Mediaș 19, la Deva 15, Turda 16 grade, deci 13 și Huedin 19 grade. Cel mai cald este acum în țară, la Moldova Veche, în județul Caraș-Severin, 27 de grade. Cel mai răcoare, ați ghicit, Miercurea-Ciuc, 5 grade Celsius. Reotransmisiunea.ro, click pe site-ul nostru, acolo ai noutăți de prin orașul nostru, știri, putem discuta despre ele pe Facebook, site-ul nostru dedicat Made in Bairau Transilvania și despre subiectele zilei să ne spui care e părerea ta. O facem auzită, repejor, la radio.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: zone. Programul nostru local Made in Bairro transmite continuă în doar câteva minute. Colega Gia Crăciun ne aduce cele mai proaspătă informații de ora 9 și ne va mai spune atunci că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animală. Instituția atrage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Detalii la 9. Până una alta, cântece matinale cu The Script, Dotghi și Miley Cyrus. Îți doresc o zi perfectă pe frecvența Radio Transilvania, cu vești cât mai bune.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșton FM, online și pe mobil.
1: Tarife la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul va prezenta norări temporare și izolat în cursul zilei. La munte și în zonele limitrofe se vor semna la vârste însoțite și de descărcare electrice. Temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: La acest ora în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vlad Țepeș, gării, pe Progresului Gheorghe Marinescu, dar și în piața Izvoarelor. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E Jorge Măi cu noi, să-ți fie dimineața în continuare deșteptătoare, ziua toată minunată. Alex Marius Pădăru sunt eu, până la 13 cu voi în programul nostru local. Noutăți de pe acasă, lucruri importante și utile de știut. Pentru început, aflăm că 73% dintre români vor interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copii sub 14 ani. Doar 12% cred că învățământul românesc este de calitate. Aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, David Guetta și Kelly Rowe One Love Takes Over. Să avem o zi plăcută cu spor în toate și vești cât mai bună. Bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Conform ultimului studiu de piață, 73% dintre români vor interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copii sub 14 ani. Doar 12% cred că învățământul românesc este de calitate. 73% dintre participanții la acest studiu realizat de Ipsos susțin interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copii sub 14 ani, în timp ce doar 39% consideră că inteligența artificială ar trebui interzisă în școli. Doar 12% dintre respondenți consideră că sistemul educațional oferă educație de calitate. Aceasta reprezintă al doilea, cel mai scăzut nivel dintre cele 31 de țări analizate, după Peru. Sănătatea tinerilor rămâne un subiect de preocupare în România. Doar 24% dintre participanții la o cercetare de piață realizată de Ipsos evaluând pozitiv sănătatea fizică a tinerilor, în schimb numai 18% consideră că sănătatea lor psihică este bună și legat de acest aspect, studiul arată că 73% dintre respondenți susțin interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copii sub 14 ani. Totuși, doar 39% consideră că inteligența artificială ar trebui interzisă în școli. În ceea ce privește alte provocări cu care se confruntă generațiile tinere, respondenții indică dificultăți economice drept principala problemă, urmată îndeaproape de nealinierea dintre sistemul educațional și cerințele pieței muncii, sărăcie, inegalitate, calitatea educației și fenomenul de bullying. Percepția asupra educației din România rămâne predominant negativă. Doar 12% dintre respondenți consideră că sistemul educațional românesc oferă educație de calitate. Acesta reprezintă al doilea cel mai scăzut nivel dintre cele 31 de țări analizate după Peru. Rezultatul confirmă stagnarea percepțiilor, nivelul de încredere rămânând aproape neschimbat în ultimii 3 ani. De altfel, conform rezultatelor cercetării, mai puțin de jumătate dintre români consideră că o diplomă universitară în România mai merită investiția. Conform studiului, românii sunt mai predispuși să recomande tinerilor să urmeze studii universitare, însă doar 47% consideră că o diplomă universitară ar mai merita investiția. În plus, 78% dintre respondenți cred că tinerii din România ar avea oportunități mult mai bune dacă ar emigra cât mai repede, s-ar muta în altă țară, în străinătate, ceea ce reflectă percepția că accesul la oportunitățile profesionale și de dezvoltare este mai favorabil în afara țării decât în România.
1: Asculți, Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: în această dimineață, trezești pe ritmurile fresh de înviorare de la Radio Transilvania și afli și ce se mai întâmplă pe la noi. Uite, Baia Mare pregătește un centru integrat de colectarea deșeurilor. Municipiul Baia Mare a anunțat depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul privind racordarea la rețeaua electrică a viitorului centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane Baia Mare. Proiectul este propus pentru amplasarea municipiului Baia Mare pe strada Europa numărul 124. Valoarea totală a proiectului, care include și dotările necesare, depășește 50 de milioane de lei. Investiția este finanțată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Noua facilitate va deservi municipiul Baia Mare și întreaga zonă urbană funcțională, respectiv localitățile Baia Sprie, Tăuții, Măghierăuș, Recea și Groș. Printre dotările prevăzute în cadrul investiției se numără platforme betonate, o hală de sortare, containere, motostivuitor, concasor pentru deșeuri provenite din construcții și demolări, o stație completă de compostare, o cameră frigorifică pentru cadavre de animale și un cântar auto de mare tonaj. Proiectul mai include spații administrative și toate utilitățile necesare funcționării centrului. La viitorul centru vor putea fi aduse mai multe categorii de deșeuri, printre care ambalaje periculoase, textile, obiecte de plastic, DE-uri, baterii uzate, mobilier metal, sticlă, ceramică, cauciucuri, deșeuri vegetale și deșeuri provenite din construcții și demolări. Ești cu Radio Transilvania în programul nostru local Made in Baia Mare. Mergem mai departe în căutare de lucruri importante de știut de pe lângă casă. Neața bună!
1: Transilvania! Transilvania!

0: date.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate pot opta pentru plata contribuției la sănătate. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar părinții elevilor care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CASS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2.162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene, care centralizează necesar. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste alte 30 de minute cu alte noutăți la 10. La radioul drag și preferat de aproape mai aflăm imediat că tronsonul Zimbor Nădășelu de pe autostrada Transilvania a ajuns la peste 90%. Traficul spre Cluj va fi deschis până la finalul anului. Aflăm imediat. Până una alta, cântece deșteptătoare cu Snap the Power de prin anii 90. Însă până atunci vine Costi, Adrian Șacuna și Benzol, Solo Tu. E, ce zici? Facem și niște mișcare de înviorare? Hai, hai cu noi pe ritmul matinal Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tronsonul Zimbor-Nădășelu de pe autostrada Transilvania a ajuns la peste 90%. Traficul spre Cluj va fi deschis până la finalul acestui an. Autostrada Transilvania avansează rapid pe sectorul Zimbor-Nădășelu, unde stadiul general al lucrărilor a depășit 90%. Constructorii lucrează în această perioadă la ultimele intervenții necesare pentru finalizarea celor aproximativ 30 de kilometri de autostradă dintre Cluj și Zalău. Potrivit informațiilor prezentate de Horațiu Cosma, pe sectorul dintre Zimbor și Nădășelu există în prezent asfalt continuu de la Zimbor până la Topa Mică, iar constructorul turc a început la rândul său așternerea asfaltului. Lucrările sunt în plină desfășurare și la cele două viaducte importante de pe traseu. La Topa Mică, pe cel mai lung viaduct de autostradă din România, cu o lungime de aproximativ 2 km, a fost finalizată turnarea plăcii de beton. Ținta anunțată este ca întregul sector Zimbor-Nădășelu să fie finalizat până la sfârșitul acestui an. În acest scenariu, șoferii ar putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Zalău spre Cluj și mai departe către Târgu Mureș, Alba Iulia, Sibiu sau Deva. Sectorul Zimbor, Poarta Selajului, a fost deschis circulație în luna august, iar lucrările continuă acum pe tronsonul următor către Nădășelu. Autostrada Transilvania este una dintre marile investiții de infrastructură rutieră din nord-vestul țării, iar în anul 2026 ar putea aduce deschiderea aproape 100 de kilometri noi de autostradă în această zonă, unde evident asculți Radio Transilvania, pe autostrada Transilvania. Îți reamintesc că Radio Transilvania se aude și în județele Cluj și Sălaj. La Cluj ne auzim direct din Cluj-Napoca de pe 94,5 FM, de la Turda de pe 89,9 FM, iar în Sălaj ne auzim direct din Zalău de pe 94,6 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, așteptăm să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: time. Programul nostru local de astăzi, Made in Bairro, Transilvania, continuă cu știri proaspete. Vine colega mea Gia Crăciun peste foarte puțin timp, când fixăm ceasurile pe ora 10, moment în care mai descoperim că persoanele fără venituri, care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie, se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate, CSS, este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe, amănunte la 10. Până atunci, alte cântece deșteptătoare cu Robin Schulz, Sophie and the Giants și Kid Rock. Noi ne dăm întâlnire după știrile de 10, să ne continuăm frumoasa poveste de astăzi.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Baia Mare,
3: Baia Mare.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunția Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Părinții elevilor din învățământul primar și gimnazial care provin din familii cu venituri reduse pot solicita rechizite școlare gratuite pentru noul an școlar. Cererea și documentele justificative se depun la unitatea de învățământ unde este înscris copilul în termen de 5 zile de la începerea cursurilor. Pentru că anul școlar a început pe 7 septembrie, intervalul legal de depunere se încheie vineri, 11 septembrie. Plafonul stabilit pentru această formă de sprijin este de 2162,50 de lei net pe membru de familie, calculat în funcție de veniturile obținute în luna iulie 2026. Directorii unităților de învățământ trebuie să stabilească elevii eligibili în cel mult 15 zile de la începerea anului școlar și să facă publică lista acestora. Datele sunt transmise ulterior inspectoratelor școlare județene, care centralizează necesarul. Fondurile se asigură din bugetul alocat Ministerului Educației. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul va prezenta norări temporare și izolat în cursul zilei. La muntă și în zonele limitrofe se vor semna la vârste însoțite și de descărcare electrice. Temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vlață, pe Jgării, pe Progresului Gheorghe Marinescu, dar și în Piața Izvoarelor. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Luna septembrie pe aici, sper să fie în continuare la fel de cald și din însorit ca o lună august. E toamna aici, suntem deja pe meșterit bunătăți de pus pe iarnă prin peciuri, prin poduri și cămări murături dulce, survină, te zacuscă, câte și mai câte. Vă doresc să aveți poftă în toate și pregătire reușită cu Radio Transilvania, acolo aproape. Mulțumim! Alex Marius Podoriu sunt eu. CFR anunță călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi. Aflăm imediat. Între timp, Desire, Calvin Harris și Sam Smith Să-ți fie toamna bogată și frumoasă. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. I want

0: Ce fără anunță călătorii și abonamente lunare gratuită la clasa a doua pentru elevi, elevii își pot lua tichetele de călătorie de la ghișe, automată sau direct online, pe baza carnetului a legitimației cu CNP sau adeverinței școlare. Elevii beneficiază de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă. Pentru a călători la clasa superioară sau la vagoanele de dormit pe cușetă, elevii trebuie să achită diferențele de preț și tariful de rezervare, anunță CFR Călători. Elevii își pot lua tichetele de călătorie de la ghișe automate sau direct online pe baza carnetului a legitimației cu CNP sau adeverinței școlare. Până la finalul acestei luni se acceptă documente cu viza anului școlar trecut, însă din 1 octombrie gratuitatea se va acorda exclusiv pe baza actelor vizate la zi pentru anul 2026-2027.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

merge matinală pe frecvența Radio Transilvania. Podul Păstărul Lăpuș de la Rogoș trebuie reconstruit. Va fi amenajat mai întâi un pod provizoriu. Podul Păstărul Lăpuș din localitatea Rogoș a devenit unul dintre cele mai urgente obiective de infrastructură din Maramureș, după ce verificările tehnice au arătat că actuala construcție nu mai poate fi adusă la standardele de siguranță necesare doar prin lucrări de reparații. Autoritățile locale pregătesc amenajarea unui pod provizoriu care să permită menținerea circulației în condiții de siguranță, urmând ca vechea structură să fie reconstruită. Comisiile tehnice ale administrației județene au verificat anul trecut podurile aflate în administrarea Consiliului Județean. Evaluările au arătat că mai multe dintre acestea necesită reparații și consolidări, iar unele nu mai corespund cerințelor actuale de siguranță și trebuie reconstruite. În județ sunt deja în desfășurare lucrări importante la mai multe asemenea obiective. 3 poduri mari de pe Valea Izei sunt în șantier, 2 dintre ele fiind consolidate aproape integral, podul de la Bârsana, cel de la Cătălina și alte 2 poduri situate între Tălsig și Ulmeni sunt reconstruite complet. Podul de la Rogoș nu este inclus într-un proiect mai amplu de reabilitare a drumurilor județene, motiv pentru care investiția trebuie finanțată separat. Ești un mei din Baia Mare? Tot ce mai important să știi de pe meleagurile noastre, dragi, se aude aici la Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hai, hai, hai, că e deja joi. Ce mai mâine, e vineri, zi scurtă și am fugit în weekend. Deja parcă văd că suntem încă de joi, mai pozitiv, mai bine dispuși, mai fresh, mai zâmbăreți. Cum vine ziua de vineri? Aproape e weekend. Noi ne dăm întâlnire imediat cu Tati McGree, She's All I Wanna Be, plus Seven Spoon featuring Plavka, Kaleidoscope Sky. Copiii au nevoie de hrană ca să poată învăța. Peste 14.000 de copii din Cluj, Alba, Sibiu și Bistrița-Năsud beneficiază de sprijin prin Banca Regională pentru Alimente Cluj. Descoperim în câteva momente. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, să-ți fie dimineața perfectă alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: început școala, copiii au nevoie de hrană ca să poată învăța. Peste 14.000 de copii din Cluj, Alba, Sibiu și Bistrița Năsod beneficiază de sprijin prin Banca Regională pentru Alimente Cluj. Începutul anului școlar aduce pentru multe familii nu doar emoția revenirii la școală, ci și cheltuieli suplimentare pentru rechizite, haine, încălțăminte și transport. Pentru familii aflate în dificultate, sprijinul alimentar poate reduce presiunea asupra bugetului și poate face loc în resursele disponibile și pentru celelalte nevoi ale copiilor. Prin rețeaua Băncii Regionale pentru Alimente Cluj, 14.281 de copii cu vârste între 0 și 18 ani beneficiază de alimente distribuite prin organizațiile partenere. Pentru un copil care merge la școală flămând, prima preocupare nu mai este ce învață la clasă, ci când va avea următoarea masă. Atunci când această nevoie de bază este acoperită constant, copiii au mai multă energie, se pot concentra mai bine și sunt mai dispuși să participe la școală și la activitățile educaționale. Începutul școlii este o perioadă importantă pentru orice familie, dar pentru cei care au dificultăți financiare înseamnă și o presiune suplimentară. Rechizite, haine, încălțăminte și transportul sunt cheltuieli care se adaugă celor de zi cu zi. Atunci când o parte din nevoia de hrană este acoperită, familia poate folosi resursele rămase pentru celelalte lucruri importante pentru copii. Prin organizațiile din rețeaua Băncii Regionale pentru Alimente Cluj, alimentele ajung la copii și familii din comunitățile vulnerabile din județele Cluj, Alba, Sibiu și Bistrița Năsăud. În prezent, sprijinul alimentar destinat copiilor este distribuit prin 13 centre de zi, 11 centre rezidențiale și 2 școli private, centre after school sau centre educaționale. Alte organizații partenere, cantine sociale, servicii de voluntariat educațional și servicii de asistență comunitară sprijină de asemenea categorii mixte de beneficiari, inclusiv copii. În 2024, 33,8% dintre copii din România cu vârsta sub 18 ani erau expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială față de 24,2% la nivelul Uniunii Europene. România s-a aflat astfel printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate valori ale acestui indicator. Mai recent, datele pentru 2025 arată că 29,4% dintre persoanele din gospodăriile românești cu copii aflați în întreținere erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, România având a doua cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană. În acest context, accesul constant la alimente nu înseamnă doar acoperirea nevoie imediate, ci poate contribui la crearea condițiilor în care copiii să poată merge la școală, să se concentreze și să participe la activități educaționale. Anul acesta, 29 septembrie, are o dublă semnificație pentru rețeaua băncilor pentru alimente. Este Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare, dar marchează și 10 ani de la apariția primei bănci pentru alimente din România. Într-un deceniu, alimentele, care ar fi putut deveni deșeuri, au fost transformate prin mecanisme de recuperare și redistribuire într-o resursă pentru comunitate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Mulțumesc!
1: Cu Raua Transilvania aproape, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă, aici în programul nostru local, Made in by Raua Transilvania, se face ora 11, a mea colegă Gia Crăciun vine cu știrile. Românii care au încă vechea carte de identitate, modelul 1997, o mai pot folosi pentru călătorii în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până doar pe 3 august 2031. Cei care au deja un astfel de document și acesta este încă valabil, îl pot utiliza până la expirare. Întreaga poveste la 11. Până atunci, la Radio Transilvania, Somber și Madonna. Să-ți fie ziua cu spor în toate și să ai clipe minunate.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. Românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, o mai pot folosi pentru călătorile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe data de 3 august 2031. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv carte electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Instituția transmite că de la această dată documentul nu va mai putea fi utilizat nici ca act de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene și în spațiul Schengen, chiar dacă perioada de valabilitate înscrisă pe cartea de identitate veche nu a expirat. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul va prezenta norări temporare și izolate în cursul zilei. La muntă și în zonele limitrofe se vor semna la vârste însoțite și de descărcare electrice. Temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vlață, pe Jgării, pe Progresului Gheorghe Marinescu, dar și în piața Izvoarelor. Rămâi cu Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut! Și ora asta când ești fresh de zi bună și dignită și informații utile și importante de știut de vacanță aici în programul nostru local, Made din Baia, Radio Transilvania, Alex Maurice Podori sunt eu. La Radio Transilvania imediat Train, Hey Soul Sister, a început școala. Cum ne protejăm copiii de bolile respiratorii? Care sunt recomandările medicilor pneumologi și pediatrii? Aflăm imediat. O toamnă superbă și sănătoasă îți doresc, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: început școala, dar cum ne protejăm copiii de bolile respiratorii, care sunt recomandările medicilor, pneumologi și pediatri. Odată cu începerea anului școlar, copiii au revenit în colectivități, iar expunerea la virusuri și infecții respiratorii crește. Virozele, gripa, bronșitele sau episoadele de respirație șuierătoare sunt printre problemele cu care se pot confrunta frecvent cei mici, în special în sezonul rece. Prevenția începe cu măsuri simple, care țin atât de igiena personală, cât și de aerisirea spațiilor, evitarea expunerii la fum și recunoașterea din timp a simptomelor care necesită evaluare medicală. Părinții să acordă atenție deosebită sănătății respiratorii a copiilor odată cu revenirea acestora în colectivitate. Începutul anului școlar este o perioadă în care copiii intră din nou în contact apropiat cu un număr mare de colegi, ceea ce favorizează transmiterea infecțiilor respiratorii. Nu putem preveni toate virozele, însă putem reduce riscurile prin câteva obiceiuri simple, spălatul corect al mâinilor, aerisirea încăperilor, o bună igienă respiratorie și, foarte important, evitarea trimiterii copilului la școală atunci când este bolnav. Tele de clasă și locuințele trebuie aerisite regulat, iar copiii trebuie învățați să tușească și să strănute în pliul cotului sau într-un șervețel, nu în palmă. Spălarea mâinilor cu apă și săpun, în special înainte de masă și după folosirea toaletei sau suflatul nasului, reprezintă o altă măsură importantă. Un alt aspect important îl reprezintă expunerea la fumul de țigară. Locuința și mașina în care călătorește copilul ar trebui să fie spații fără fum de tutun. Atunci când copilul prezintă febră sau simptome respiratorii importante, părinții trebuie să evite trimiterea acesteia în colectivitate. Pe lângă faptul că are nevoie de odihnă și recuperare, copilul bolnav poate transmite infecția colegilor. Medicii recomandă părinților să nu administreze antibiotice sau alte medicamente fără recomandare medicală. Majoritatea infecțiilor respiratorii acute ale copilului sunt de cauză virală, iar antibioticele nu tratează viroze. Un stil de viață echilibrat contribuie la sănătatea generală a copilului, somnul suficient, alimentația variată, hidratarea și activitatea fizică adaptate vârstei trebuie să facă parte din rutina zilnică. Vaccinarea, inclusiv vaccinarea antigripală, atunci când este recomandată, reprezintă de asemenea un instrument important de prevenție, părinții fiind sfătuiți să discute cu medicul de familie sau pediatrul despre opțiunile potrivite copilului. Să avem sănătate din belșug, să fim puternici și să respectăm, iată, toate aceste recomandări.
1: Asculți Made in Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Ești cu Radio Transilvania? La Radio Transilvania, toamna, cea mai bogată în hituri și mult mai multă vești și povești de pe acasă. Direcția Silvică Maramureș administrează peste 208.000 hectare de pădure. Baza fondului forestier și combaterea terorii ilegale sunt printre prioritățile instituției. Direcția Silvică Maramureș administrează în prezent o suprafață de 208.722 de hectare de fond forestier, reprezentând aproximativ 80% din suprafața terenurilor cu vegetație forestieră din județul Maramureș. Datele sunt prezentate în documentul privind asigurarea integrității fondului forestier administrat în anul 2025 și în primul semestru al acestui an, potrivit prezentării Direcției Silvice Maramureș. Din suprafața administrată, 141.235 de hectare reprezintă fond forestier proprietatea publică a statului, în timp ce 67.407 hectare aparțin altor proprietari, unități administrativ-teritoriale, persoane juridice și persoane fizice. Instituția are în administrare 14 ocoale silvice, iar activitatea este susținută de 43 de districte silvice și 223 de cantoane. Structura de personal cuprinde în medie 560 de posturi. Fondul forestier, proprietatea publică a statului, administrat de Direcția Silvică Maramureș, se întinde pe 141.231 hectare. Din această suprafață, 61,5% este situată în zona montană, 35% în zona de deal și 3,5% în zona de câmpie. În ceea ce privește structura pe specii, pădurile de foioase reprezintă 64,34%, iar rășinoasele 35,66%. Pacul este principala specie forestieră, cu o pondere de 52,22%, urmată de molid, care reprezintă 32,76% din suprafața acoperită cu păduri. Un aspect important îl reprezintă funcțiunile de protecție ale pădurilor. Aproape 70,5% din fondul forestier, proprietatea publică a statului, este încadrată în grupa 1 funcțională cu funcții speciale de protecție, în timp ce 29,52% se află în grupa a doua funcțională cu funcții de protecție și producție. Rămâi cu Radio Transilvania, în Made in Baia Mare, să afli ce important și util de știut de prin întreg județul nostru.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Albert always hate you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ei da, toamna e pe aici, noi suntem pe cules, roadele toamnei, să ne fie toamna bogată și frumoasă. În FM, pe frecvențele Radio Transilvania, fresh day and fresh hit, plus noutăți utile pentru tine. Bavaria vrea să investească masiv în Transilvania, pe traseul de business Cluj-Mureș-Brașov-Sibiu. Aflăm imediat. Între timp, Jamiroquai, Virtual Insanity, înainte de One Republic, Need Your Love, cu Radio Transilvania, în FM, online și pe mobilă.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: What we're living in. Let me tell you.

0: Iată, landul Bavaria vrea să investească masiv în Transilvania, pe traseul de business Cluj-Mureș-Brașov-Sibiu, motor al economiei germane, una dintre cele mai puternice regiuni ale Europei, a decis să-și trimită aici 18 oameni de afaceri în frunte cu fostul CEO al aeroportului din München, Michael Kerkloch. 18 membrii ai renumitului export Club Bayern ETV au sosit în România pentru o călătorie de 7 zile în care descoperă Transilvania economică, turistică și gastronomică. Delegația a aterizat zile trecute la Cluj-Napoca. Zile acestea vor descoperi Turda, Sighișoara, Brașovul, Poiana Brașov, Bran, Prejmer, Sibiu și Mediașul. Un program intens cu vizite la companii și investitori importanți germani din Transilvania, întâlniri economice și de networking, dar și experiențe care definesc această regiune, precum patrimoniu, orașe istorice, gastronomie, degustări de vinuri și bere și, bineînțeles, ospitalitatea transilvaneană. Transilvania se distinge în două moduri cheie, ca destinație atractivă de investiții pentru companiile bavareze și ca destinație premium pentru turismul lent, într-unul dintre cele mai autentice peisaje culturale din Europa, Transilvania, anunță organizatorii misiunii germane. Punctele principale includ vizite la companii locale din clustere industriale și de inovare, întâlniri cu factori de decizie locali și investitori, situri, patrimoniu UNESCO și centre istorice vechi, gastronomie regională, vinuri românești premium, perspective asupra locațiilor din domeniile aviației, automotive, R&D, pe ruta transilvaneană de business Cluj-Mureș-Brașov-Sibiu. Landul Bavaria avea în 2025 un produs intern brut de 824 miliarde de euro, peste ale unor țări precum Austria, Belgia, Suedia, Polonia și Irlanda, PIB-ul pe locuitor situându-se la 62.200 euro, conform Statistic Bayern. Industria landului Bavaria a generat afaceri de 457 miliarde de euro, balanță comercială reflectând exporturi de 227 miliarde de euro și importuri de 229 de miliarde. Landul Bavaria vrea să investească și mai mult în Transilvania pe traseul de business Cluj, Mureș, Brașov, Sibiu. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania? Intră repejor și pe radiotransilvania.ro, ne poți asculta de acolo sau cu aplicația noastră pentru smartphone. Mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!
1: Transilvania! Transilvania!

0: mare pe jos, sper că nu ai uitat că ne dăm și astăzi întâlnirea pe Facebook Radio Transilvania, acolo zi de zi o întrebare, o discuție la care așteptăm să spui și tu părerea. Astăzi vorbim pe Facebook despre produsele locale europene și ce crezi tu, made in Europe te-ar încuraja să cumperi cu prioritate față de un produs mai ieftin din afara Uniunii Europene? Ancuța ne zice că da, la fel ne scriu și Crina, Marcel și Dănuț, da, aș cumpăra mai des produsul local european. Apoi Flavia zice, doar eticheta nu este un criteriu de alegere. Iar Ioana ne spune, oricum tot cumpărăm produse contrafăcute, că nu știm noi ce bagă ei în ele. Apoi Silar zice că el ar cumpăra mai multe produse ale Uniunii Europene, dacă și calitatea produsului diferă. Leona ne spune, aș zice că din contră. Apoi Valentina scrie, depinde de produs, situație, banii pe care i-am în buzunare, etc. Iar Cristian zice că el nu ar cumpăra numai produse ale Uniunii Europene. Iată, unii ar cumpăra mai multe produse made in Europe, alții nu prea. Tot la preț ne uităm, păcate, și mai puțin la produsul local, calitate sau susținerea economiei locale. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania. Să facem părerea ta auzită aici, la Radio Transilvania, în Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmași poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Peste jumătate dintre adolescenții de 15-16 ani au încercat țigările electronice, alcoolul rămâne extrem de răspândit, iar un adolescent din 4 a jucat deja jocuri de noroc pe bani. Sunt datele uneia dintre cele mai ample studii europene privind comportamentele de risc ale adolescenților. Alcoolul rămâne cea mai consumată substanță în rândul adolescenților, 81% dintre elevii de 15-16 ani spun că au băut cel puțin o dată, iar jumătate au consumat alcool în ultima lună. În cazul țigărilor clasice, tendința este descendentă. În 64% dintre adolescenți fumaseră cel puțin o dată. În 2024, procentul a ajuns la 41%, cea mai mică valoare din ultimii peste 20 de ani. În schimb, țigările electronice sunt folosite tot mai mult. În doar 5 ani, procentul celor care le-au încercat a crescut de la 41% la 53%, iar consumul din ultima lună s-a dublat. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim frumos, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă, cerul va prezenta norări temporare și izolate în cursul zilei. La muntă și în zonele limitrofe se vor semna la vârste însoțite și de descărcare electrice. Temperaturile maxime între 26 și 30 de grade, minimele nopții între 13 și 17 grade, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La această oră în trafic circulăm ceva mai greu la Baia Mare, pe Vlad Țepeș, gării, pe progresul lui Gheorghe Marinescu, dar și în piața Izvoarelor. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania. Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și dăm startul în alte ore din programul nostru local de astăzi. Îmbrățișăm cu drag și sfor, energie, vești, povești de acasă și ora asta. Uite, copiii români pătrec, din păcate, prea puțin timp la joacă afară, iar afară este înlocuit treptat de ecrană. Asta, în final, nu aduce decât poale. Detalii în câteva clipă. Alex Marius Podoriu sunt eu, te invit să asculti acum la Radio Transilvania Run It, Jelly Roll, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Copiii români petrec din păcate prea puțin timp la joacă afară, iar afară este înlocuit treptat de ecrane. Asta, spre final, se va transforma în boală. Un studiu recent relevă o transformare profundă a modului în care copiii din România își petrec timpul liber. Timpul afară și autonomia copiilor s-au redus semnificativ față de generația anterioară, iar afară este înlocuit treptat de ecrane. Copiii de astăzi petrec de aproape două ori mai puțin timp afară decât generația părinților lor,

0: la joacă, adică cu 40% mai puțin decât părinții lor la aceeași vârstă. 67% dintre părinți spun că în copilăria lor stăteau peste 3 ore afară într-o zi obișnuită, în timp ce azi doar 19% pot spune același lucru despre copiii lor. 47% dintre părinți declară că li s-a permis să se joace singuri afară de la 7 ani sau mai puțin, față de cei doar 25% amintiți anterior. Principalele bariere care stau între copii și joacă afară, semnalată de majoritatea părinților, sunt atractivitatea ecranelor, presiunea programului încărcat și lipsa de siguranță. 53% dintre părinți declară că le este teamă să-și lase copiii să joace singuri afară. Cu toate acestea, 68% își doresc ca copilul lor să petreacă mai mult timp afară decât o face acum. Din păcate, copiii noștri își vor strica de la an la an sănătatea. Mă bucur că am prins perioada anilor 80, când am fost nu 2, 3, 7, 5 ore afară. Am fost aproape toată ziua afară, ca să nu mai vorbesc că am avut norocul să mă joc prin păduri, pe dealuri, peste tot. Dar e drept, nu am avut nimic să mă țină în casă. În anii 80, greu, că nu erau nici jucării și nici ecrane. 2 ore de televizor obligatoriu pe zi, atât aveam program dat de comuniștii de la stat și, nu știu, vreo 5 minute de desene animată, seara undeva pe la ora 8. Patul meu e, dragii mei, să ieșiți mai mult pe afară, la aer, la joacă, la soare, la mișcare și nu vă stricați viața, sănătatea pe ecrană. Mai târziu o să vedeți, veți regreta că nu ați profitat de mișcare, aer curat, joacă mai mult.
1: Asculți, mate, din Baia Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: cele mai faine hituri din 90 până 90, își dau întâlnire aici și zi de zi la Radio Transilvania plus Văj de pe acasă. Viitoarele mămiși din Baia Mare sunt invitate de astăzi să participe la programul Școala Mamei, un proiect dedicat informării și sprijinirii femeilor pe perioada sarcinii și în primele etape ale maternității. Programul se desfășoară chiar de astăzi, 10 septembrie până pe 10 noiembrie, la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare, iar modul dedicat puericulturii va avea loc la Policlinica numărul 2. Pe parcursul întâlnirilor, pacientele băimărene vor primi informații și îndrumare din partea medicilor și specialiștilor cu privire la principalele etape ale sarcinii, pregătirea pentru naștere, alăptare și îngrijirea nou-născutului. De asemenea, programul acordă atenție echilibrului emoțional al viitoarelor mame, considerat important atât pentru starea de bine a acestora, cât și pentru dezvoltarea copilului. Participarea la Școala Mamei este gratuită, iar organizatorii precizează că nu este necesară o programare prealabilă. Școala Mamei își propune să ofere viitoarelor mame acces la informații corecte și sprijin de specialitate, astfel încât acestea să fie mai bine pregătite pentru naștere și pentru îngrijirea bebelușului de astăzi, 10 septembrie până pe 10 noiembrie. Made in Baia Mare, merge mai departe la Radio Transilvania.
1: Patru pereți și o inimă frântă. Eu adun

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești cu Radio Transilvania în difuzoare zi de zi și te bucur de fiecare zi împreună cu noi. Clipă de clipă, ceas de ceas, cântece preferate din 90 până azi și vești de pe acasă. Dua Lipa, Training Season plus Seal, Kiss from a Rose. După care, pornim la rubrica noastră meteo, mai pe larg despre vreme și ce aduce vreme în aceste zile pe aici, pe la noi. Astăzi și mâine, vreme călduroasă, chiar caniculară pe aici, pe acolo, însă de vineri seara și în weekend se răcorește și vin și ploile. Avem o atenționare meteo cod galben și portocaliu de caniculă în mai multe județe din regiunea noastră, plus că e și o informare meteo de ploi, vorbim și despre asta. Și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră, pe unde asculți cu drag Radio Transilvania. Cu Radio Transilvania, toamna îți e mai bogată în hituri, plus și mai multe vești și povești de pe lângă casă.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să aflăm cam ce aduce vremea în aceste zile pe la noi. Astăzi și mâine vremea rămâne călduroasă, chiar caniculară, însă de vineri seara și în weekend se răcorește și vin și ploile. După o zi de joi și una de vineri călduroasă și însorită, de vineri seara un front rece se apropie încet dinspre vest, așa că vremea va deveni tot mai instabilă spre sfârșitul săptămânii, mai ales în vest, nord și centru, scrie meteoradar.ro. Deși zilele încep să devină tot mai scurte, vremea continuă încă într-o notă estivală, cel puțin astăzi și mâine. O masă de aer tropical a pătruns în partea anterioară a unei depresiuni atlantice, ce rămâne în România astăzi și mâine. De vineri seara temperaturile scad ușor în vest și nord, iar vremea devine mai instabilă la munte și în regiunile intercarpatice, unde vor fi posibile averse după amiază. Vor fi și intervale cu vânt destul de puternic. Instabilitatea se accentuează în seara de vineri spre weekend, ploile se vor extinde, iar vremea se va răcori în cea mare parte a țării. Totodată, câteva județe din regiunea noastră sunt prinse mâine, vineri 11 septembrie, sub avertizare meteorologică cod galben, dar și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort tehnic accentuat. Cod galben în Satu Mare, Maramureș, Bihor, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Arad, Brașov, Harghita și Covasna, plus cod portocaliu în Mureș, Sibiu, Hunedoara, Timișoara și Caraș-Severin. Mâine 11 septembrie, între orele 12-18, local va fi caniculă și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile vor ajunge pe la 35-36 de grade. Și tot de mâine, ora 12 până duminică, ora 22, vom fi sub o informare meteorologică de intensificare ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnată de apă, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 27 de grade, Cluj-Napoca 23, la fel și la Brașov, Sibiu 25, Târgu Mureș 26, Satu Mare și Baia Mare câte 27 de grade, la Alba Iulia sunt 23, Arad 27, Hunedoara 26, la fel și la Bistrița, la Zalău 25, la fel și la Mediaș, la Deva 24, la fel și la Huedin, la Turda și Dej câte 23 de grade. Cel mai cald acum în țară la Oravița, județul Caraș-Severin, 31 de grade, iar cel mai răcoare la Toplița, 18 grade Celsius. Iubești Transilvania? Iubești Radio Transilvania. Ești prin Transilvania cu Radio Transilvania, asculți programul nostru local. Aici ai cele mai importante și utile vești și povești de pe acasă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Baia Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Radio. În curând începe și anul universitar nou, mai toată lumea este acum cu ochii pe cazare și chirii. Bucureștiul rămâne cel mai scump oraș din țară pentru chiriași în această toamnă, potrivit unei analize realizate de un site de profil, odată cu apropierea noului an universitar. O garsonieră se închiriază în medie cu 400 de euro per lună, în timp ce chiria pentru un apartament cu două camere ajunge la 600 de euro, iar pentru unul cu trei camere la 890 de euro. În acest clasament, capitala este urmată de Cluj-Napoca, unde chiria medie pentru două camere este de 580 de euro, iar pentru trei camere crește la 750 de euro. În Brașov și Constanța, un apartament cu două camere costă în medie 500 de euro lunar, iar la Iași ajunge la 450 de euro. Cel mai ieftin centru universitar este Timișoara, nu vă vine să credeți, unde bugetul mediu necesar pentru închirierea unei garsoniere a ajuns la 275 de euro per lună. Prieteni, noi ne apropiem de finalul ediției noastre locale de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Pregătim cu drag și nerăbdare ediția de mâine. Mâine e vineri, iar mâine vom fi puși pe căutat ponturi de weekend, locuri, locații și evenimente pe unde am putea ajunge. Peste puțin timp, Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, vă doresc să aveți în continuare spor în toate și o după-amiază cât se poate de faină, alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmași poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu, iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaj. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoate la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2.430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2.430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4.050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MIAI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaje. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezintă o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de două discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro. Situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: The story. Locker.

0: în Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MIAI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
1: Live! În FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem prima oră de program cu Can't Find the Moonlight de la Leon Rams, vine și Ina cu Morenito pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 15-60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Back to you de la Brian Adams și Free Love de la Depeche Mode. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: calitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: fără un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Talk to you, am ascultat Drunotter și 54 Ultra aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, nu te mai aștept, de la Lina Eremia și Cry For You de la September v-am pregătit spre ascultare. Norbi Socco sunt eu, gazda voastră și după fix, rămâneți aici.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea îi aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaj Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Runaway de la Pink, Vin și 50 Cent cu Snoop Dogg, cu PIMP pe debut de 16. Le dăm break chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Există soluții de corectare erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Blood on the Dance Floor de la Michael Jackson și Edge of Desire de la Jonas Blue și Maliv sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rata avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optim Cars în Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optimcars.ro. Optim Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ah,

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2 în luna iulie de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

I got a feeling s-a auzit de la The Black Eyed Peas pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Stupid Song de la Olivia Rodrigo și Blue de la F65 de prin 1999 v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți cu mine!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MIAI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
0: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Round Round de la Sugar Babes. Vine și Harry Styles cu American Girls pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie sublinează într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic. La Radio Transilvania.

Începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Iris de la The Goo Goo Dolls și Naughty Girl de la Beyoncé sunt următoarele două superhituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Rămânem tot la departamentul trafic. Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

am ascultat la Summer aici în Trafic, unde ne pregătim de știri de orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, All Time High de la Nico Santos și Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu, gazda voastră, și după ora 18, rămâneți cu mine.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Baia Mare,
1: iubim.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pensia de urmași poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaje. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmași că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmași, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmași pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de două discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Animal for You, drag George Ezra. Vine și Katy Perry cu Hot and Cold pe debut de 18. Le dăm click, iar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass. Așadar, povestim puțin, pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Little Bird de Annie Lennox și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pentru încă aproximativ 30 de minute în FM. Rămâneți cu mine.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Publicitate.
4: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
5: Ai nevoie de o mașină, dar nu vrei surpriză după cumpărare? La Optin Cars găsești peste 100 de autoturisme atent verificate, finanțare rapidă, rate avantajoase și livrare gratuită oriunde în România. Iar dacă ai deja o mașină, o poți da la schimb prin programul Buyback. Vino în parcurile auto Optin Cars din Sighetul Marmației și Satu Mare sau intră chiar acum pe www.optincars.ro. Optin Cars. Calitate reală, prețuri ideale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: discutăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Gigi Automahead, am ascultat la Kylie Minogue aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Good Old Days de la Chris de Sarandi și All Star de la Smash Mouth v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă, v-a pupat, pa, pa!

0: radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri se pot asigura voluntar la sănătate. CSS costă 2430 de lei pentru un an. 650 de milioane de euro sunt alocate pentru energie verde și baterii în instituțiile publice. Iar explorarea clădirilor abandonate a devenit tot mai populară în România. Suncia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fără venituri care nu sunt asigurate medical printr-o altă categorie se pot asigura voluntar în sistemul public și în 2026. Contribuția la sănătate CSS este de 2430 de lei pentru 12 luni și se achită în două tranșe. Potrivit regulilor prezentate de ANAF, suma reprezintă 10% din 6 salarii minime brute, fiind calculată la salariul minim valabil la 1 ianuarie 2026, de 4050 de lei. Prima tranșă de 25%, adică 607 lei și 50 de bani, se plătește la depunerea declarației unice, iar restul până la 25 mai 2027. Formularul 212 poate fi depus online sau în format fizic. Instituțiile publice vor putea primi finanțare europeană pentru a produce și stoca energie electrică. Premierul interimar și ministrul energiei, Ilie Bolojan, a anunțat lansarea a două programe din Fondul pentru Modernizare, cu o valoare totală de 650 de milioane de euro. Cel mai mare program, de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de capacități noi de producere a energiei regenerabile, în principal panouri fotovoltaice, împreună cu sisteme de stocare. Bateriile vor fi obligatorii și trebuie să asigure între 2 și 4 ore de funcționare. Un alt program, în valoare de 150 de milioane de euro, este destinat instituțiilor care au deja panouri, dar nu au baterii. Pot beneficia de finanțare primăriile, consiliile județene, spitalele publice, universitățile de stat și alte instituții publice. Apelurile se deschid vineri 11 septembrie. Proiectele pot fi depuse până pe 6 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Ministerul Afacerilor Interne trage un semnal de alarmă la începutul noului an școlar și avertizează pe părinți asupra pericolului pe care fenomenul urbex îl poate reprezenta pentru adolescenți. Termenul urbex provine din expresia engleză urban exploration și desemnează explorarea unor spații abandonate, precum fabrici fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși fenomenul a apărut inițial în Franța și Belgia, acesta a devenit extrem de popular și în România. Trendul e alimentat de dorința adolescenților de a-și face selfie-uri, de a trăi senzații puternice și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii. Reprezentanții MEI avertizează că clădirile abandonate pot ascunde numeroase pericole. Dacă un adolescent își însoțește prietenii într-un astfel de loc, chiar dacă nu intră în clădire, trebuie să apeleze numărul unic de urgență 112 atunci când observă o situație periculoasă. Suncia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania. Publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaje. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pensia de urmaș poate fi suspendată dacă nu sunt depuse la timp adeverințele de studii, transmite Casa de Pensii. Senatul elimină examenul separat de admitere la liceu. Iar telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri. Aceștia preferă să scrie mesaje. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Casa de Pensii reamintește beneficiarilor pensiei de urmaș că trebuie să depună în această perioadă documentele care dovedesc continuarea studiilor. În caz contrar, plata pensiei poate fi suspendată de la 1 noiembrie. Este vorba despre elevii care au împlinit 16 ani și primesc pensie de urmaș, dar și despre studenți. Aceștia trebuie să prezinte o adeverință de la unitatea de învățământ care să confirme că urmează cursurile în anul școlar sau universitar în curs. Potrivit legii 360 din 2023, copiii pot beneficia de pensie de urmaș pe durata studiilor până la finalizarea acestora, dar nu după îndeplinirea vârstei de 26 de ani. Adeverința trebuie depusă în cel mult 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar sau anului universitar. Senatul a eliminat examenul suplimentar de admitere la liceu. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Actul normativ modifică legea învățământului preuniversitar și elimină posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs de admitere, separat de evaluarea națională. Prevederea ar fi permis unităților de învățământ să scoată la concurs jumătate dintre locurile disponibile începând din această toamnă. Profesori și părinți au criticat însă măsura, considerând că ar fi încurajat meditațiile. După eliminarea examenului paralel, admiterea la liceu va continua să se bazeze pe rezultatele de la evaluarea națională, iar repartizarea elevilor se va face computerizat în funcție de medie și de opțiunile acestora. Senatorii discută însă și schimbarea evaluării naționale. Președintele Comisiei pentru Învățământ, Ștefan Pălărie, spune că examenul ar putea include mai mult de 2 discipline. O nouă formulă ar putea fi stabilită până la sfârșitul acestui an școlar. Telefonul pare să sune degeaba pentru cei din generația Z, care evită să comunice prin apeluri, mai ales cu necunoscuții, și preferă să scrie sau să înregistreze mesaje. 4 din 10 au acest obicei, iar aproape 6 din 10 își repetă conversația înainte de a forma un număr, arată un studiu recent. Specialiștii numesc fenomenul sugestiv alergie la apeluri. Un număr necunoscut pe ecran e suficient pentru ca mulți tineri să lase telefonul să sune sau să respingă apelul. Preferă un mesaj, fie el și vocal, în care au timp să se gândească, să corecteze și să aleagă cuvintele potrivite. Potrivit unui sondaj în rândul a 2000 de reprezentanți ai generației Z și mileniale, arată că 42% nu răspund niciodată la numere necunoscute. Un alt studiu arată că aproape 70% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani își țin telefonul doar pe modul nu deranjat sau silențios. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ce

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio
1: Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Tarifele la energia electrică ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania. Like no other.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele energiei electrice ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, pe fondul secetei și al reducerii producției. Alertă de fake news despre retragerea unor alimente și apariția bolilor la animale, transmite ANSVSA. Și peste 50% dintre elevii români sunt analfabeți funcționali la matematică. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele la energie electrică ar putea crește moderat în perioada următoare cu până la 10%. Estimarea aparține secretarului de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care spune că scumpirile sunt influențate de seceta din acest an și de reducerea producției de energie. Prima companie care a anunțat o majorare este Hidroelectrica. Din octombrie, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen va crește de la 45 la 51,5 bani pe kilowatt-oră. Majorarea este de aproximativ 13% pentru energia activă, însă impactul asupra prețului final este estimat la circa 7%. Hidroelectrica explică scumpirea prin condițiile hidrologice nefavorabile și creșterea costurilor. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează că în spațiul public și pe rețelele sociale circulă informații false despre presupuse rechemări sau retrageri de produse alimentare, precum și despre focare de boli la animale. Instituția trage atenția că informațiile eronate pot induce publicul în eroare și pot provoca îngrijorări nejustificate. Autoritatea roagă cetățenii să nu distribuie materiale neverificate și să consulte canalele oficiale înainte de a transmite mai departe informațiile. Comunicatele oficiale și alertele le găsiți pe ansvsa.ro, situația din teritoriu pe site-urile DSVSA județene și noutăți în timp real pe pagina oficială de Facebook ANSVSA. În cazul în care apare un pericol real pentru populație, datele sunt făcute publice imediat. De asemenea, situația epidemiologică din fermele și gospodăriile din țară e menținută sub control strict. PISA 2025 arată că rezultatele școlare au scăzut în multe țări. România însă a pornit deja de la un nivel scăzut și are în plus probleme foarte mari de inegalitate între elevi și între școli. Șansele unui elev depind încă foarte mult de familia în care se naște și de școala la care ajunge. Țara noastră era deja în coada clasamentului european, iar în 2025 rămâne printre ultimele. Dintre statele Uniunii Europene pentru care există rezultate PISA, România este penultima la toate cele trei domenii principale evaluate: citire, matematică și științe. Doar Bulgaria are rezultate mai slabe. Aproape jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de competență. În 2015, aproximativ 4 din 10 elevi erau sub nivelul minim. Acum sunt în jur de 5 din 10. A fi sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească sau să socotească, ci că are dificultăți să folosească ceea ce a învățat în situații simple din viața reală. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: mare, Baia mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Transilvania.

0: mare, Baia Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Baia Mare, Baia Mare, iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Odată te rog.
1: Iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim,
0: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Baia Mare, Baia Mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la.